0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

Det var en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde funnet meg en fest.

Her heter Alexander Pavlich fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

0: Hei, jeg heter Ole Jørn Myklebust, og du hører på min favoritt radiokanal, Ordentlig Radio.
1: Toxic waste, toxic traits, dra den lite grann lenger, så jeg kan bli lenger.

For skamskyld holdt man en messe. En prest sa bevingede ord. Det møtte kun en i kapellet. En kiste blei senka i jord.

Det er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg. Så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

0: Symbolik stilleste gutt på sovesalen.
1: Jeg heter Dagfinn Nordbø, og du heter ikke det, men du hører på Ordentlig Radio.